0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Âm nhạc vô quốc gia, Trung Quốc Âm nhạc Châu, đến từ Trung Quốc của Âm nhạc Vân Hậu.
1: Âm nhạc không có giới hạn, lời chào âm nhạc đến từ tuần âm nhạc Trung Quốc.
4: 各位越南的听众朋友，欢迎继续收听中国音乐周节目，我是云南广播电视台音乐广播的主持人陈俊。
1: Các bạn nghe đài Việt Nam thân mến, hoan nghênh các bạn tiếp tục theo dõi chương trình ca nhạc giới thiệu những bài hát của Đặng Lệ Quân. Tôi là Kiều Vân.
4: 今天的节目，这些优美的音乐你一定曾经听过，因为他们的演唱者邓丽君小姐在全世界都有着众多的歌迷。今天我们在音乐里一起来回忆这位华人巨星曾经带给我们的美好时光。
1: Các bạn thân mến, những phụ nữ bề ngoài trông rất sắn sỏi và độc lập, kỳ thực nội tâm của họ đều chứa đựng trái tim của thiếu nữ. Vào tuổi 42 rồi mà Đặng Lệ Quân vẫn thích màu phấn hồng trang trí nội thất. Chị còn đam mê mỹ thực, thích ăn quả vặt đủ vị chua ngọt đắng cay. Chị nói, ăn quả vặt y như đời người, cái gì cũng phải nếm. Thái độ đó cũng trở thành nhân sinh quan, thậm chí là quan niệm tình ái của Đặng Lệ Quân.

0: Các bạn vừa nghe là bài hát Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em của Đặng Lệ Quân. Nổi tiếng và xinh đẹp, nhưng hạnh phúc chưa bao giờ thực sự mỉm cười với Đặng Lệ Quân. Chị từng trải qua một cuộc tình đau khổ, từng đính qua hôn, và đây cũng là người yêu mà chị công khai duy nhất. Những tưởng sẽ được hạnh phúc bên nhau, nào ngờ vẫn bị đổ vỡ bởi đòi hỏi rời bỏ giới giải trí đặt ra từ bà nội của người mình yêu. Đây là nỗi đau tê tái suốt đời của Đặng Lệ Quân. Nhiều năm sau, chị sang Pháp sinh sống và yêu một nhiếp ảnh gia bản xứ kém mình 10 tuổi, tên là Paul.
1: 从来就没有人看好过他们的爱情，就连邓丽君本人都说不会结婚，可她却一直跟他在一起，直到死去。

quãng thời gian ở Pháp là quãng thời gian mà Đặng Lệ Quân cảm thấy vui sướng nhất trong đời. Tất cả những ca khúc trong tập album Không Bao Giờ Quên của chị chưa hề công khai trình diễn. Hồi sống ở Pháp, chị thi thoảng tới phòng thu ghi lại những ca khúc đó. Tới năm 2001, tức 6 năm sau khi Lệ Quân qua đời, người nhà chị mới ghi những bài hát đó thành album và cùng chia sẻ với những người hâm mộ giọng ca của chị, thu nhập bản quyền toàn bộ quyên góp cho sự nghiệp từ thiện. Những bài hát trong tập album này cũng trở thành những bài hát kinh điển của chị. Dưới đây mời các bạn cùng thưởng thức bài hát Mối Tình Sang Giờ.

0: Ôi, thành phố nhỏ biết bao niềm vui sướng. Đối với thành phố nhỏ trong bài hát này của Đặng Lệ Quân, rất nhiều fan của chị đều có lý giải khác nhau. Song, có lẽ trong lòng chị, thành phố nhỏ mà chị phương vấn đó có thể là Chiang Mai. Sau khi giã từ sân khấu, Đặng Lệ Quân rất thích tới Chiang Mai nghỉ phép và sống ở đó suốt 3 tháng cuối đời. Ngày 8 tháng 5 năm 1995, chị đã ra đi mãi mãi tại khách sạn Chiang Mai do lên cơn hen suyễn.
1: Trung Quốc 的朋友去清迈坐出租车，司机还会播放邓丽君的歌，司机还会用中文告诉你邓丽君好听。

0: Giọng ca ngọt ngào của Đặng Lệ Quân có thể giúp ta xóa đi nỗi đau khổ trong lòng. Nụ cười dịu dàng trên môi chị cũng có thể khiến người lấy lại trầm tĩnh và cảm thấy hạnh phúc ngay trong giây lát. Có lẽ năm tháng của Đặng Lệ Quân đã đi vào dĩ vãng, song trái tim của chúng ta vẫn nhen lên sự ấm áp và ngọt ngào mỗi lần vang lên tiếng hát của chị.
1: 感谢你收听今天的节目，中国音乐周，邓丽君的歌曲。我是云南广播电视台音乐广播主持人陈俊，祝你生活愉快。
0: Các bạn thân mến, chương trình Tuần âm nhạc Trung Quốc giới thiệu những bài hát của Đặng Lệ Quân đến đây là hết. Chào tạm biệt các bạn.

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Âm nhạc 无国界, Trung Quốc 音乐周, 来自中国的音乐问候.
1: Âm nhạc không có giới hạn, lời chào âm nhạc đến từ tuần âm nhạc Trung Quốc.
4: 各位越南的听众朋友，欢迎继续收听中国音乐周节目，我是云南广播电视台音乐广播的主持人陈俊。
1: Các bạn nghe đài Việt Nam thân mến.Hoan nghênh các bạn tiếp tục theo dõi chương trình ca nhạc giới thiệu những bài hát của Đặng Lệ Quân. Tôi là Kiều Vân.
4: Hôm nay 的节目, 这些优美的音乐

0: 乐，你一定曾经听过，因为他们的演唱者邓丽君小姐在全世界都有着众多的歌迷。今天我们在音乐里一起来回忆这位华人巨星曾经带给我们的美好时光。
1: các bạn thân mến, những phụ nữ bề ngoài trông rất sắn sỏi và độc lập, kỳ thực nội tâm của họ đều chứa đựng trái tim của thiếu nữ. Vào tuổi 42 rồi mà Đặng Lệ Quân vẫn thích màu phấn hồng trang trí nội thất. Chị còn đam mê mỹ thực, thích ăn quả vặt đủ vị chua ngọt đắng cay. Chị nói, ăn quả vặt y như đời người, cái gì cũng phải nếm. Thái độ đó cũng trở thành nhân sinh quan, thậm chí là quan niệm tình ái của Đặng Lệ Quân.

0: Các bạn vừa nghe là bài hát Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em của Đặng Lệ Quân. Nổi tiếng và xinh đẹp, nhưng hạnh phúc chưa bao giờ thực sự mỉm cười với Đặng Lệ Quân. Chị từng trải qua một cuộc tình đau khổ, từng đính qua hôn, và đây cũng là người yêu mà chị công khai duy nhất. Những tưởng sẽ được hạnh phúc bên nhau, nào ngờ vẫn bị đổ vỡ bởi đòi hỏi rời bỏ giới giải trí đặt ra từ bà nội của người mình yêu. Đây là nỗi đau tê tái suốt đời của Đặng Lệ Quân. Nhiều năm sau, chị sang Pháp sinh sống và yêu một nhiếp ảnh gia bản xứ kém mình 10 tuổi, tên là Paul.
1: 从来就没有人看好过他们的爱情，就连邓丽君本人都说不会结婚，可她却一直跟他在一起，直到死去。

quãng thời gian ở Pháp là quãng thời gian mà Đặng Lệ Quân cảm thấy vui sướng nhất trong đời. Tất cả những ca khúc trong tầm album Không Bao Giờ Quên của chị chưa hề công khai trình diễn. Hồi sống ở Pháp, chị thi thoảng tới phòng thu ghi lại những ca khúc đó. Tới năm 2001, tức 6 năm sau khi Lệ Quân qua đời, người nhà chị mới ghi những bài hát đó thành album và cùng chia sẻ với những người hâm mộ giọng ca của chị. Thu nhập bản quyền toàn bộ quyên góp cho sự nghiệp từ thiện. Những bài hát trong tầm album này cũng trở thành những bài hát kinh điển của chị. Dưới đây mời các bạn cùng thưởng thức bài hát Mối Tình Sang Giờ.

0: Ôi, thành phố nhỏ biết bao niềm vui sướng. Đối với thành phố nhỏ trong bài hát này của Đặng Lệ Quân, rất nhiều fan của chị đều có lý giải khác nhau. Song, có lẽ trong lòng chị, thành phố nhỏ mà chị phương vấn đó có thể là Chiang Mai. Sau khi giã từ sân khấu, Đặng Lệ Quân rất thích tới Chiang Mai nghỉ phép và sống ở đó suốt 3 tháng cuối đời. Ngày 8 tháng 5 năm 1995, chị đã ra đi mãi mãi tại khách sạn Chiang Mai do lên cơn hen suyễn.
1: Trung Quốc 的朋友去清迈坐出租车，司机还会播放邓丽君的歌，司机还会用中文告诉你邓丽君好听。

Giọng ca ngọt ngào của Đặng Lệ Quân có thể giúp ta xóa đi nỗi đau khổ trong lòng. Nụ cười dịu dàng trên môi chị cũng có thể khiến người lấy lại trầm tĩnh và cảm thấy hạnh phúc ngay trong giây lát. Có lẽ năm tháng của Đặng Lệ Quân đã đi vào dĩ vãng.

0: trái tim của chúng ta vẫn nhen lên sự ấm áp và ngọt ngào mỗi lần vang lên tiếng hát của chị.
1: 感谢你收听今天的节目，中国音乐周，邓丽君的歌曲。我是云南广播电视台音乐广播主持人陈俊，祝你生活愉快。
0: các bạn thân mến, chương trình tuần âm nhạc Trung Quốc giới thiệu những bài hát của Đặng Lệ Quân đến đây là hết. Chào tạm biệt các bạn.